0: kene kladne made nyen jok lantas sakit nyen sing medar
1: layu kapan made
2: nang.

0: siaga, siap antar jaga.
1: Aduh, ini maro sajan.
2: Sing dorong.
1: Wenten rame. Nih, bone jajan kang kuwi, nih jajan jajan. Nih, rame-rame sing yen yo kene adoh nak raoh ning. Nyen yo ning, nyen yo ning.